0: Da se zna. Dan počinje sa nama.
1: Dan počinje sa nama.
2: Tim Radio.
3: Tim Radio.
2: 97,4.

Danas je 28. maj. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 28. maja 1660. godine u Osnabriku je rođen George I, prvi britanski kralj iz Hanoverske dinastije. Tokom njegove vladavine od 1714. do smrti 1727. položaj premijera dobio je ključnu ulogu u izvršnoj vlasti. 28. maja 1738. godine rođen je Joseph Ignace Guillotin, francuski lekar, profesor anatomije. U vreme Francuske revolucije predložio je izvršenje smrtne kazne s pravom za odsecanje glave, koja bi skratila muke osuđeniku. Od 1792. ta sprava nosi njegovo ime. Na današnji dan 1812. godine Rusija i Turska su potpisale mirovni ugovor u Bukureštu, kojim je Rusija dobila Besarabiju, a Turskoj prepustila Vlašku i Moldaviju. Mir je omogućio ruskom caru da vojne snage usmeri na Napoleona Bonapartu. 28. maja 1879. godine rođen je Milutin Milanković, srpski matematičar, astronom i geofizičar. Osnivač katedre nebeske mehanike na Beogradskom univerzitetu. Osnovao je planetarnu klimatologiju izračunavanjem temperaturskih uslova u gornjim slojima zemljene atmosfere, kao i temperaturske uslove na planetama unutrašnjeg sunčevog sistema, te zemljinom prirodnom satelitu Mesecu. Pored toga, Milanković se u geofizici smatra koautorom teorije tektonskih ploča, i to sa svojim radom pomeranje zemljenih obratnih polova. Na današnji dan 1934. godine Kanađanka Oliva Dion u gradu Calenderu u kanadskoj državi Ontario rodila je pet devojčica nazvanih Dionove petorke. To su prve petorke u svetu za koje se zna da su preživele. 28. maja 1937. godine umro je Alfred Adler, austrijski psiholog, jedan od Freudovih sledbenika. Od Freuda se odvojio 1912. godine osnivanjem pravca individualne psihologije. Njegova najvažnija dela su Praksa i teorija individualne psihologije, Poznavanje čoveka, O nervoznom karakteru itd. 28. maja 1976. godine sa obraćanjem plavog voza sa tadašnjim predsjednikom Josipom Brozom i njegovom suprugom Jovankom puštena je u saobraćaj železnička pruga Beograd-Bar, koja je sa prekidima građena 24 godine. Na pruzi dugačkoj 476 km postoji 254 tunela i 234 mosta. Most iznad Male Rijeke jedan je od najviših u Evropi. Dužine je 498, a visine 200 metara. Redovan saobraćaj je uspostavljen dva dana kasnije, 30. maja. Na današnji dan 1987. godine 19-godišnji zapadni Nemac Matijas Rust preleteo je sportskim avionom Cessna od Helsinkija do Moskve i spustio se na centralni crveni trg u glavnom gradu Sovjetskog saveza, prošavši neprimećeno kroz sovjetski vazdušni prostor. 28. maja 1999. godine, nakon što je avijacija NATO-a pojačala napade na Saveznu Republiku Jugoslaviju, izvodivši i do 740 poletanja aviona u 24 sata, jugoslovenski predsjednik Slobodan Milošević je, posle razgovora sa specijalnim predstavnikom ruskog predsjednika Viktorom Černomirdinom, prihvatio uslove zapadnih zemalja za prekid bombardovanja.

Akcija u marketima Ženeva Evroes. Sladoled 1600 ml. Capri najlepše želje 489,90. Oblandece 210 grama 129,90.

digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem, 3D ortopan, stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac 015 681 159.

Akcija u farmi Mitrović u Lešnici. Pile od 3 kg samo 500 dinara. Sve informacije na telefone 065 840 8388 i 065 840 2640.

akcije u farmi Mitrović u Lešnici. Pile od 3 kg samo 500 dinara. Sve informacije na telefone 065 840 8388 i 065 840 2644.

0: Dobar dan, želim vam Tim Radio.
1: Digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem, 3D ortopan. Stomatološka ordinacija, dr. Katić, Šabac, 015 681 159.

Akcija u marketima Ženeva Evroes. Pileća kobasica Karnex 800 grama 149,90. Jogurt loznički 1 litar 79,90. Tečno za sudove Mr. Shine 1 litar 59,90.

Vremenska prognoza, sutra pretežno sunčano i toplo, vetar slab umeren sredinom dana, posle podne mestimično pojačan, jutarnja temperatura do 13, najviša dnevna 27 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Team Radija, najviša dnevna 27 stepeni. Sponzor vremenske prognoze